0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台. Инџан Кара
0: радио
11: Садоје
0: Турција.
12: Да, да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вюни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.